Ti pedi ani o frane ma. Ti ana ma go go se dise. O so na no bia. Mi si so bi po abura bo mo. O chana ne ngika. E chen so so pa. E kai ene po wa ngwenti no.